other condition kra me ye kidney ni liver no ene ehia me ye dia chew answer na problem no kra masa chew ama unduro ama akonom umpewe na opedien no pay enkase wuni sika enkase wu twen sika bi wo de se wunya ni di ye nko ade a brasaman na ye chew sika de mama obi enu wa ne ho ato no eti nya wadwe so pesika kesie bi ansa na wakɔ hospital aid life mi wo ho mawo maami ada se odi ye mama enye wo ho anika ɛni ti sɛ wo bɛn asaman sena radio dan no brain side ye bɛ hwɛ wo wo bɛn atemota ɛhɔ so ba ye bɛ boa wo na mesi kidney ni liver no ɛkɔ soro dodo brani ye mu a wo na nkɔda dialysis machine ni so tie bedem number se mawo sɛ wo ba hɔ da na wo nyanya kidney test liver test libia ɛnka sɛ wo ba ye wo ho atɔ wo tie sɛ wo nyare nkɔ hospital brain check mawo ye check mawo free usu mahoda uda hospital bi yade no sura na eko ana uji aduro baby yade no sura na eko obi okade aye no ne timi kan chen sa de we poten na aye no su nro ni ni mpanye na no wo sa bright life mama yemwa uda gemi numbers asaman old sena radio dynamo ana obeba ana atimota new overhead na kwa atimota new station no patch overhead na sepe ana hoso obeba je number so no 0242 481051 0242 481051 ana 0544 119056 0544 119056 Ed life no mama adwuma ye ye no ano adini o adanse kofo defy ho no ni nyina ya no kre fi se so be kaya ma bibi so fredi ye ho danse se na the tie ne ya pa for so many years o so ba ed life ye manadro no de so ye o se ni tini e ma bio mususu a motati aid life no wo ka se woman bi e de to ka mu from kasoa hospital bi e de to ka mu o se doctor pese mi hu wa ana me so omra shaman dropping ana o de baaye dropping o de beduru ye ne ka obo o sa car no ho no na sika ko de beji adu kwa ne bi ni o ana me amema no nru no bi se onje no nko sa se ne yehwe di nyankopo beye unim oba aid life no was doctor hospital na me dan ye se be ye mi surgery on appendix ne fi and na ye de ya sa surgery no ye bi pen it ye sa ka chen se sa problem na won sa me ye surgery biem no na na kuma tu ana obaye mu amutie sa dance ye ni nyina bi no e wo radio no so motie ma me na nei no ho ato no on tipace bia won nfi biew end life de nyakopo na me ye so aye ye no no mu am wo problem e wo mu liver no hwe obi wan insani ni nani kosua nyina sesa aye yellow de sutia na ete etida bi obekoso to bia ese no moja ofom bra ye checking famaw ebre na liver na ye mu waduro na sadie ni ngai mu amoso asase ete na maye kitikitikitikiti no na enkanka mu a munum bp nro munum diabetes nro ni de ye ka kidney na bi ye mu crash seme mamo efisa according to research no omo omunya kidney yare dodo na no eyo omo omo bp ana eyo omo omo diabetes ani ti se wo diabetes and now o blood pressure no soro na wa take advantage na be sa screening we bi emom be se o ba edidi me ka bi me se ye den o ba edidi obi on ma o ba ade chia mframa mfa ne yam age so pa aduane bi di me pa cho wo ba no wadidi a menhyew for kidney ni liver ne de mani abre wo ho pa ayie eti sa saman na ben wa bra saman old sena radio dynamo wo ba ye beboa wo atimota so ye atimota new overhead also ba ye beboa wo me pa cho tenie ye adwuma da bia kwasi ada ne yanya adwuma na nse de we nsuo ni si totɔ no ntino wo sori ye na wasi kwa so na wa ba mu